0: Ti smo res bili blodov. Jaz bi enkrat, jaz še sploh nisem stanovim pilcem.
1: Ti to moraš videti.
0: Enkrat bi res račal. Če ne prej, pa na pivo in cvetje.
1: Evo,
0: ta poprilika. Da ti dam, jutro što će doći, na kolove noći, noći bez sna. Poznaš to, Lara, ne?
2: Poznam, poznam. Lepo, lepo, super sta.
3: Kaj pa pol naprej?
1: Kaj naprej? Arabo naprej?
0: A še kaj naprej, ali kaj?
2: Prej, mislim, najprej ti sam. Nisem sam tri.